0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Pikasi. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Mo Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Cosmo Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotov.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: So bad. Slyšen.

Cantavo con gli occhi, arti accennei o scalci.

0: 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: naj mi pove eno. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Ne?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil, pa so me tam imeli za točko, da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznala, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: 14. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: I'm so bad.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Beat the point, beat the point.
8: Slišen in poslušan. Beat the point.

Small Sundown. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Na ljubljanski železniški postaji nova delna zapora. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bauder. Pogled na mondial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mondiala ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času. Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Spremenljivo in deževno se bo začelo tudi v naslednjem tednu. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Center Zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ugrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga junijska oddaja, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še štiri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Cameron, Hug Yourself.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gast pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami. Every Peterson.
1: Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli. Zdaj pa se začenja pravo odštevanje, ki ga začenjamo na 50. mestu. Prejšnji teden na 47. Afrojack, Sia in David Guetta, Awake.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Салово. І ти зі з нами.
1: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo dodobra prebudili vaše in naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 42.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden mesto nižje. Ale Farben featuring Rene Miller,

0: Petek, 16. oktober. Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon i ti si znam.
1: Every Peterson.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje na tanko tam, kjer smo ostali, pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden mesto nižje, Dermot Kennedy, Funeral.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Monsanto. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Every Peterson. Najboljša glasba. Every Peterson. Radio Salomon.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden na 25. Lady Gaga in Deutsche Runway.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Every 50.
2: Najboljša glasba. Every
3: 50. Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 23. Somber Home Record.

0: Radio Salomon. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami. Every 50. V kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, prejšnji teden mesto višje. Ray, where is my husband?

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Teddy Swims, Mr. Know It All.

največkrat predvajana pesem preteklega tedna, 8. teden zapored. Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi v časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. Niče bud senjure vam pošiljava velik kup dobre energije in nasmehov za super konec tedna. Čau, čau!

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Z julijem bo dražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. V bližini iranskega prizorišča za trening najdeno razpadajoče truplo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija.

0: v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Muzicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Vsako poletje in tudi to poletje.
2: Največ glasbe.
0: Radio Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Švedska vojska prestrigla ruski bojni letali. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu Zveze NATO so se zaostrile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedla več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. Novica z mundiala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lepo zdrav in dobrodošli v sobotnem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Lost Frequencies featuring James Blunt, Melody.
5: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
6: Mi smo Salomon.

0: Lost Frequencies in James Blunt Melodies za uvod v prvo uro našega druženja, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Aloj Kim Khaled, Dive Into Me, predoglasi. Predtem Shakira in Burna Boy, Die Die, najprej pa Topic in Becky G, Sorry Papi.
1: Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Fast Boy, Beautiful Life smo slišali, zdaj sledi najnovejše na Salomono. Sam Field, Tizzy Bizzou in Norma Jean Martin, Into the Stars.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Nico Santos, Optimist je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-ta iz časovnega stroja Vili Resnik, Briga me in Paula Abdul, Opposites Attract. 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Po odkritju dragocenega nakita proti Zapateru nova preiskava. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Nekdanji nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastavljene.

0: prehajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popovdne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popovdne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicantie. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: O 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro September, Cry for you.
3: Vedno in povsod
4: z najlepšimi spomini.
3: Mi smo Salomon.

0: September Cry for You za začetek druge ure v Nilvanju pa še pred oglasi z nami Clock Clock, Out of the Dark, pred tem pa One Republic, Need Your Love.
1: Radio Salomon.

0: 24. oktober, Štart 21, nič nič, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: Gordo in René Zonneveld, Loco Loco smo pravkar poslušali, sledi pa glasba narejena v Sloveniji by Alenka Godec, Brez besed.
1: Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Mali Carey's Lie to Me smo poslušali zdaj v času za skonku 90-ta s French Affair, My Heart Goes Boom in Tonijem Cetinskim z Bognje. 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ovadbe v podjetju poslanca Mijiča. Stevanović trdi, da bo delavce plačal iz lastnega žepa. V Indiji je strmoglavilo vojaško transportno letalo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Demerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še 3 osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o

0: akciji in tržnem sporočilu na triloinvestments.si. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
0: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Popetne si smo, to še zadnja tretja ura našega druženja danes in začenemo z Ariano Grande, No Tears Left to Cry.
5: Na glas, na glas, na glas, na glas.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
7: Mi smo Salomon.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, za začetek tretje ure v Livanju pa še predoglasi z nami Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.
2: Še več glasbe! Salomon!

0: petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.

The Second Voice, Let Me Be, smo pravkar poslušali, sledi pa skok v 90. številka 3 z Viljem Resnikom, Ko vrbe jokajo in Hathaway, What is Love, to je nostalgija, ki prija. Po 16. pa čas za DJ Time listvico najgibljivejših 100 z Derom in Doktorjem. Nite bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90. So zakon. What is

0: mismo Salomon. Novice.
1: V bližini iranskega prizorišča za trening najdeno razpadajoče truplo. ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prej

0: letošnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica najgibljivejših.

Najboljši poslušalci na svetu, dobro dan in dobro došli v še eno čudovito, izjemno, magično popovdne. Ko je tukaj lestvica, najnovejša lestvica, DJ Time najgibljivejši. Dan on the mic, Dr. Silvano, DJ in vikend magično popovdne na Salamonu. Najboljše pesmi, najbolj ritmične pesmi, najbolj glasne pesmi, vse to nas čaka v teh urah maksimalnega druženja. Lestvico DJ Time najgibljivejših se lahko gledate, pa tudi poslušate, kjerkoli ali kadarkoli, na spletni strani radiosalomon.si, na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, v časopisu Svet 24 ter v reviji Stop. Od te osvežitve spomina, kje, kdaj, kako, pa še osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice DJ Time najgibljivejši. Pred nami je tretje mesto.

0: lestvici DJ-a najgibljivejših sledi drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Afrojack, Sia and David Guetta, Awake Tonight.

0: mesto prejšnjega tedna in tukaj sedaj, v tem trenutku, v tem momentu, prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna, prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Tibi Reča, New Religion.

0: ko se užita spomina, na kaj se je plesala v prejšnji teden, kaj se je na ves glas poslušala prejšnji teden, na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice DJ-ta najgibljivejši. In sedaj štartamo v soboto magično popovde. Tukaj je stoto mesto.
1: Mesto številka...

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon. I ti si z nami. Vsak vikend, tudi ta vikend. Ultimativno lestvičarjenje. To je najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka 98.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja!
1: V produktu naredimo vse!
2: Ja?
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. I ti si zna.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
0: Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Ter najnovejša lestvica DJ-ta najgibljivejših sledi.
1: Mesto številka 82.
0: Ale Farban, Baby Goodbye. Baby Goodbye.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Small Sunday. Mi smo Salomo i ti si zna.
1: Najboljša i najglasnejša listvica u Sloveniji. Od Fischer i Biljan, a zdjevci listvica najgibljivejših sto.
0: To je listvica DJ-ta najgibljivejših. In ultimativni ritem se nadaljuje. To je...
1: Mesto številka 67.
0: Fischer, Rain. Every time.

0: številka 57.
1: W&W with Scooter, Ray from Outer Space.
2: Scooter! W&W!

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Ben, ben šobe.

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami. Nobenega popuščanja, samo lesničarjenje. Ko će 33 let, to je...
1: Mesto številka 55.
0: Christian Marki, The Sound of Silence.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to...

0: mesto številka 52.
1: J Balvin, Vitran Castro and DJ Snake, Tonto.

0: Pozdravljeni in dobrodošli v uri najbolj izbrane glasbe na valovih Salomona. Doroteja bom tudi tokrat z vami uživala v uri izbranih hitov, ki jih predstavlja revija Stop. Dobrodošli v Stopovih 20.
1: Vse več glasbe. Radio Salomon.

0: petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Tame Impala in Dracula je bilo to, in če ste zamudili najboljši glasbeni izbor, ga kadarkoli lahko preverite tudi v tiskani izdaji ali poiščite revijo Stop Online in preverite najbolj urbane uspešnice odličnih izvajalcev, kot recimo Bruno Mars in Risk It All.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.
1: Na Salomonu vrtimo najboljše tudi ta sobotni večer. Poslušate Stopovih 20, ki jih lahko preverite tudi na Salomonovem Facebooku in Instagramu. Mi ta čas že gremo naprej. Na vrsti je Temper City in Self-Aware.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: topovih 20 zaključujemo še enim miksom glasbe izbrane samo za vas. Doroteja pa vam do naslednje sobote želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.

0: 4. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salo.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registraciju auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon.
1: Najljepši.

0: going back.
1: Extra večera.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen,

Sanda. Mi smo Salomon i ti si z nami. Yeah, yeah. We got some new right here. Dobro večer Slovenija, dobro večer cel svet, dobro večer srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjim uspehom. Mi smo Salomon i ti si z nami. Yeah, yeah. We got some new right here. Dobro večer Slovenija, dobro večer cel svet, dobro večer srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov.

Jaz brez Salamona ne morem.

0: Mi smo Salomon.
1: Nas je Kveris.

0: Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Beat the point,
4: Slišen in poslušan.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pametno, uroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.